0: Ночи, Екатеринбург.
1: Радио Си. You shot me, then you pop, and I'm like, damn, damn, damn, damn, damn.